nga tudd nga mer na nga sant nga mer fo jige nga mer dara ñak la rek amul dara amu jibe nga lañ paadane ni metti na wara ñeeraale metti na jam ñeeli metti na a jogay